ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

Fanny Hausman, Golobica. Naprej zdaj, golobička, in naglo leti k njej, saj veš, kam moje srce tak močno hrepeni. Saj veš, ki moja ljuba in cesta daljna je, saj veš, da komaj čakam na pisemce od nje. V kljunu pismo imaš, ga nesi kmalo k njej, o moja golobička, ko jaz bolj srečna si. Glej, kmalu boš jo videla, ki moja zvezda je, ki tebe pritisnila na svoje po srce. Aj, golobička, čakaj, te kni zdaj ne pustim, da druge mi objemlje, to ravno ne trpim. Raj tvoje perutnice posodi, ljuba mi, da sam letim in nesem sam svoje pismo.

0: Poslušate.
1: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: Sem jagar, jaz tri sprima fin, kar hoče vse si ulovim od rib. Jelena pa domicke, po zraku strelja.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Ko sva z možem po več letih obiskala njegov rojstni kraj, sva bila presenečena. Na mesto hiše sva zagledala velikansko maso, gosto prekrito z zeleno plezavko, podobno nekemu neznanemu bršljanu. Ko sva prišla malce k sebi, sva ugotovila, da je bilo vse na posestvu prekrito s plazečim zajedavcem. Obrasel je zid, streho, vrata in okna, ter poskušal prodreti v pusto notranjost nekoč toplega in gostoljubnega doma. Malo dlje stran je rastlina dušila debla sadnih dreves in drugega drevja tako, da jim je omejevala sončno svetlobo. Pod njo je vse venelo in propadalo. Zdelo se je, kakor da nič ne more pobegniti njenemu objemu.
1: Omenjena plezavka je kakor nevaren tumor, ki ustvarja zasevke, vendar je še bolj podobna grehu v človeškem umu. Greh je sila, ki prevzema nadzorna središča človeškega bitja, upravlja z obnašanjem, govorom, odločitvami, mislimi in nas dela zmotljive. Če se grehu ne upremo, napreduje toliko časa, dokler končno ne zajame celotnega bitja in ga uniči.
0: Plezavke, ki sem jo videla v moževem rojstnem kraju, se ne da uničiti preprosto z žaganjem vej ali običajnimi herbicidi. Uničiti je treba korenine, s kemijo ali s silo. Tako je tudi z grehom, le da pri tem nimamo velike izbire. Obstaja samo eno zdravilo – Jezus Kristus. Sveto pismo pravi, da imamo v Jezusu odrešenje po njegovi krvi in odpuščanje grehov po bogatstvu njegove milosti.
1: Greha ni mogoče premagati z lastno močjo. Sveti Duh ga očisti iz človeškega uma. Toda brez naše privolitve tega ne bo naredil. To mu mora odobriti tudi Bog Oče. Jezus je kot nedolžen na križu umrl za grehe vseh ljudi. Pri Bogu Očetu nam je tako izboril pravico,

nedostojanstvo in popoln nadzor nad seboj, da ne grešimo. Potem lahko delamo tisto, za kar smo ustvarjeni. Učinkovita dejanja pravičnosti in ljubezni, kar je v popolni skladnosti z Božjim zakonom skladnega vesolja.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko se umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Moj dom,
1: moje odobje. Vrtnice so med najstarejšimi poznanimi rožami in še vedno med najbolj priljubljenimi. Zapeljujejo nas z omamnim vonjem in cvetovi vseh barv, zato so nepogrešljive skoraj v vsakem vrtu. Posvetimo jim nekaj pozornosti, da bodo lahko še lepše. Kako skrbimo zanje, izveste v rubriki Življenje z naravo. Pri nas doma bo danes razkrila, kako pravilno izbrati posteljo. V hitrih rešitvah pa tokrat o sedmih rastlinah, ki bodo pregnale mravlje iz vašega doma. Dobrodošli doma, gostim vas Mateja Langus.
2: Pri nas doma.
1: Idealna višina postelje ni enaka za vse. Danes izveste, kako izbrati pravo kombinacijo postelje, vzmetnice in letvenega dna za boljši spanec in manj bolečin. Pri izbiri igrajo vlogo telesna višina, starost, telesna teža, gibljivost ter tudi debelina in vrsta vzmetnice. Pravilna kombinacija teh dejavnikov lahko dolgoročno pomeni boljši, bolj regenerativen spanec. Jasno je treba tudi ločiti med potrebami otrok in odraslih. Otroške postelje so praviloma nižje, saj otrokom ni treba premagovati večje višine, hkrati pa je takšna rešitev tudi varnejša. Poleg tega otroške vzmetnice običajno niso zelo debele. Pri odraslih je položaj drugačen. Za ustrezno podporo hrbtenice in enakomerno porazdelitev teže je potrebna debelejša vzmetnica. Za večino odraslih se najbolje obnese vzmetnica debeline med 30 in 35 cm. Ko temu prištejete še podlago in okvir postelje, se optimalna skupna višina običajno giblje med 43 in 56 cm. Takšna višina omogoča dobro ravnovesje med udobjem, stabilnostjo in enostavnim gibanjem pri vsakodnevni uporabi. Strokovnjaki opozarjajo, da je pretanka vzmetnica, ki pogosto pomeni tudi prenizko posteljo, pogost vir težav. Pri težjih osebah ali tistih, ki spijo na boku, lahko pride do povečanega pritiska na ramena in boke, kar se odraža v jutranji togosti ali bolečinah. Previsoka postelja pa lahko oteži sedenje na robu in obremeni kolena ter sklepe, zlasti pri osebah nižje rasti. Pravilno izbrana višina naj omogoča naravno, sproščeno gibanje brez napora. Za določitev idealne višine postelje strokovnjaki priporočajo preprost, a učinkovit test s koleni. Najprej se usedite na stol, tako da so stopala plosko na tleh, kolena pa v kotu 90 stopinj. Izmerite razdaljo od tal do spodnjega dela stegna pri kolenu. Ta mera naj bo približno enaka skupni višini postelje, torej vzmetnice s podlago. Če imate mehkejšo vzmetnico, je lahko postelja nekoliko višja, saj se telo pogrezne. Pri trših vzmetnicah se raje držite izmerjene višine. Končni preizkus. Ko sedite na robu postelje, morajo stopala povsem stati na tleh brez napora. In takšna postelja omogoča lažje ostajanje in boljšo ergonomijo pri vsakodnevni uporabi. Pomemben del celotne višine predstavlja tudi letveno dno, ki običajno doda 10 do 23 cm k višini postelje. Za sodobno oblikovane spalnice so priporočena nekoliko nižja letvena dna, saj takšna rešitev daje postelji bolj umirjen in zračen videz, hkrati pa omogoča lažje prilagajanje končne višine ležišča. Celotna višina postelje, okvir, letveno dno in vzmetnica ima ključen vpliv na udobje, zdravje hrbtenice in kakovost spanca. Idealna višina ni enaka za vse, zato je pomembno, da se odločate premišljeno in glede na svoje telo. Z upoštevanjem višine kolen, priporočene debeline vzmetnice in ustreznega dna lahko zmanjšate tveganje za bolečine in si zagotovite boljšo spalno izkušnjo. Gre za naložbo vsakodnevno dobro počutje, ki se obrestuje vsako jutro. Nekaj glasbe nas čaka, potem pa življenje z naravo. Danes torej o vrtnicah.

0: Življenje z naravo.
1: Dobrodošli nazaj, oddajo Moj dom, moje udobje poslušate zdaj le v rubriki Življenje z naravo, nekaj več o vrtnicah. Najboljši čas za sajenje vrtnic je zgodnja pomlad ali pozna jesen. Pred sajenjem namočimo korenine sadike v zmes zemlje in vode, kjer jih pustimo nekaj časa, da se napijejo. Sadilne jame, v katere bomo posadili izbrane vrtnice, izkopljemo vsaj nekaj dni pred sajenjem, da se tla primerno pripravijo na novo gostjo in ne pride do nenadnega ali neposrednega stika med gnojilom in koreninami. Globina je odvisna od velikosti rastlin, ponavadi pa se giblje približno okrog 50 cm, prav toliko pa naj bo jama tudi široka. V jamo nasujemo zemljo v obliki stožca in na njo položimo sadiko, ki smo ji porezali korenine, tako da bo cepljeno mesto 2 do 3 cm v tleh. Iz šote in zemlje si pripravimo mešanico v razmerju 1:3, zasujemo korenine in potlačimo. Mladiko obsujemo z zemljo 15 cm visoko, saj tako preprečimo izsušitev. Ko so rastline pravilno nameščene v sadilnih jamah, korenine pokrijemo z rodovitno sadilno mešanico iz enakih delov prsti in vlažne šote. Nato pa jame napolnimo s prej izkopano prstjo ter jo previdno potlačimo. Če so tla nagnjena, naredimo okrog rastline obroč, da voda ne bo prehitro odtekla. Posajene vrtnice dobro zalijemo. Zemljo pripravimo tako, da tla prekopljemo, odstranimo večje kamne, manjše pa pustimo, da povečamo odcednost. Vrtno zemljo obogatimo z visoko kakovostnim, dolgo delujočim gnojilom in ji dodamo še specialno gnojilo za vrtnice. Vrtnice obrezujemo odvisno od bujnosti posamezne sorte. Bujne je, ko raste, manj jo režemo, da jo tako nekoliko umirimo v rasti. Slabo rastoče sorte obrežemo na 2 do 3 očesa, da spodbudimo njihovo rast. Ker imajo vrtnice globoke korenine, lahko uspevajo tudi v sušnih poletjih. Če imajo premalo vode, so cvetovi manjši in občutljivejši za sončni ožig. Zalivanje vrtnic naj bo zelo izdatno.

je močno rast, vendar večkrat požene tudi kakšen divji izrastek. Tega čim prej odstranimo tik ob korenini. Ko vrtnica poleti odcveti, ji te cvetove odstranimo in omogočimo, da se hitreje razvije nov cvet. Takrat lahko previsoko zrasle mladike tudi nekoliko skrajšamo. V pozni jeseni, tik pred mrazom, pa mladike prikrajšamo, da jih lažje obsujemo. Še nekaj glasbe nas čaka, potem pa skok v hitre rešitve.

0: Hitre rešitve.
1: Dobrodošli nazaj, oddajo Moj dom, moje udobje poslušate in še zdaj le nekaj besed v hitrih rešitvah. Ko gre za škodljivce, so mravlje eden pogostih nezaželenih gostov. Te majhne, vzdržljive žuželke se kaj hitro naselijo v našem domu in v nekaj dneh zelo razmnožijo. Čeprav nimajo neposrednega škodljivega učinka, jih v svojem domu seveda ne želimo. Da pa mravlje zavetja sploh ne bi iskale v vašem domu, to lahko dosežete s sajenjem nekaterih rastlin. Krizanteme so pogost dodatek k šopkom ali drugi cvetlini.

0: Lični dekoraciji. Poleg tega, da so čudovito kras, bodo te rože držale mravlje stran od vaše hiše. Razlog je v spojini, imenovani piretrum, ki je sicer tudi pogosta sestavina insekticidov. To pomeni, da so krizanteme učinkovit naravni repelent proti mravljam. Cvetlice lahko gojimo na prostem ali posadimo v lonec in postavimo v prostor. Zanje je enostavno skrbeti, uspevajo v rodovitni zemlji, ki je ves čas rahlo vlažna. Okenska polica bo idealno mesto zanjo. Krizanteme so sicer strupene, tako za mačke kot pse, zato jih ne imejte na mestih, ki so dosegljivi ljubljenčkom. Čeprav meta diši ljudem, pa to ne velja za mravlje. Zaradi izrazitega in intenzivnega vonja bodo te pred njo raje pobegnile. Zlasti poprova in navadna meta sta pri tem zelo učinkoviti in lahko odvrneta ne le mravlje, ampak tudi glodavce, kot so miši in podgane. Meta ni zahtevna rastlina, saj cveti na soncu ali v delni senci, prav tako ni zahtevna glede vode. Liste lahko na to uporabite v najrazličnejših jedeh ali pa jih za dodaten učinek odganjanja mravelj razporedite na pragovih vrat. Iz nje lahko pripravite tudi naravni insekticid. Preprosto zmešajte 2 čajni žlički mletih metinih listov s skodelico vode in poškropite po površini, kjer je to potrebno. Je pa meta strupena tako za mačke kot pse. Rožmarin, ta dišeča mediteranska začimba, se uporablja pri kuhi in peki. Najdemo pa ga celo v milih, parfumih in ličilih. Čeprav je nam morda všeč rahel von rožmarina, ga mravlje ne prenašajo. Von je zanje premočan, zato se mu bodo za vsako ceno izognile. Pravzaprav se ga bodo izogibale tudi muhe in komarji. Ta rastlina ni strupena za mačke in pse, kar je prednost pred nekaterimi drugimi. Sivka je priljubljena rastlina, prepoznavna po visokoraslih in živahnih vijoličnih cvetovih. Njeno prijetno, a intenzivno aromo pogosto uporabljamo v kozmetiki, najdemo pa jo celo v slaščicah. Sivkino olje ima široko uporabno vrednost, saj je znano potem, da lajša stres in pomaga do boljšega spanca. Če imate radi njen von, a sovražite pogled na mravlje, imate srečo. Mravlje ga namreč ne prenesejo in se bodo zanesljivo držale proč od posajene sivke ali odrezanih cvetočih šopkov. Ko torej ugotovite, kje se skrivajo mravlje, tja postavite nekaj vejic sivke, kar jih bo zagotovo pregnalo. Ne pozabite pa, da je sivka strupena tako za mačke kot pse. Navadni vratič je nekoliko manj poznana trajnica, še ena v vrsti tistih, ki lahko pomagajo pri težavah z mravljami. Ta žilava in trdoživa rastlina, ki jo pogosto obravnavamo kot plevel, zlahka postane invazivna, zaradi česar si je marsikdo na svojem vrtu ne želi. Vendar pa je posajena v posodi povsem obvladljiva. Njen von je oster in pikanten ter odganja vse vrste škodljivcev, med drugim tudi bolhe, komarje, molje, miši in mravlje. Je pa strupena, tako za človeka kot hišne ljubljenčke. No in čeprav česna ne štejemo med čudovite cvetoče rastline, pa je še vedno zelo koristen in uporaben. Ne samo, da zagotavlja okusno sestavino, ki vam lahko pomaga povzdigniti okus nekaterih jedi, temveč bo enkrat za vselej pregnal mravlje iz vaše kuhinje. Razlog je v njegovem močnem in ostrem vonju. Žveplove spojine, ki se izločijo, ko strok prerežemo, bodo povzročile, da se bodo mravlje, komarji, muhe in glodavci raje držali stran. No, bazilika pa je še eno koristno zelišče, ki ga lahko gojite na okenski polici. V kulinaričnem smislu se odlično poda k oljčnemu olju in paradižnikom, ter je lepa dekoracija jedem. Zaradi močne in značilne arome je tudi učinkovito sredstvo proti mravljam. Olje, ki ga vsebuje, poleg mravelj odganja tudi muhe in komarje. Če želite iz listov izvleči kar največ vonja, jih skuhajte v vodi in zmiksajte v blenderju. Prelijte v pršilko in poškropite tam, kjer se najraje zadržujejo mravlje. Takole smo s temi nasveti prišli do konca še ene v nizu oddaj Moj dom, moje udobje. Hvala, ker ste bili naša družba. Oddajo sem pripravila Mateja Langus.
1: Moj dom,
2: moje udobje.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: točen vedla, ka bo.
1: Saj sitna si za tri.
2: Radio Gorenc. Najboljša glasba in najboljša družba.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: A ni vrt že pohan, no?
2: Vrt ni nikoli pohan.
1: Balkon pa?
2: Tudi ne.
1: Denaranca?
2: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
1: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
0: Top vikend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
0: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Dobro jutro in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. No, ampak danes je pa poseben dan, kajti v našem studiu je prav veselo, ker imam družbo mladih gostov z osnovne šole Bistrica. Zdaj, najprej me seveda zanima, a ste imeli danes kaj treme pred mikrofonom in jo imate se kaj tresete, a ste že pravi radici? Ker ene par vas poznam, je ravno vaju, Gal pa Filip.
3: Živjo.
2: Živjo. A imate kaj treme? Glede na to, da ste že kar tako, stara mačka lahko rečem, pred mikrofonom.
3: Ne, drugače, s tremi osebno nimam, no.
4: Jaz tudi ne.
2: No, v glavnem, dejte mi povedati. Ja, sta z osnovne šole Bistrca, to vemo. Ampak kaj pa vas tlele združuje vse tukaj, ko ste z mano danes? Nekaj posebenega, je tako?
4: Nas združuje šolski novinari, to je krožek, katerega obiskujemo učenci 7. razredov.
2: Odlično, hvala lepa, v glavnem. Zdaj pa nista samo Gal pa Filip z mano zdelo v studiju. Ampak so še Evita, Lara, Gal, Filip, Hana, Mica in pa Lina pa Mila. V glavnem, dejte mi kaj povedati, oseb. Na kratko, čist, nič ne rabimo komplicirati.
5: Živjo, sem Evita, v prostem času rada jaham in se družim s prijatelji.
6: Živjo, jaz sem Lina in v prostem času rada poslušam glasbo.
7: Živjo, jaz sem Mila in v prostem času rada poslušam glasbo pa berem.
8: Živjo, sem Lara, v prostem času rada plešem.
9: Živjo, sem Mica in v prostem času rada igram klavir in poslušam glasbo.
2: A smo vsi? V glavnem, zdaj ste slišali nekaj o mojih gostih. No, zdaj bo pa še Filip mal povedal o osnovni šoli Bistrica.
3: V glavah znanje, v očih iskrica. To je osnovna šola Bistrica. Osnovna šola Bistrica je matična šola. Imamo tudi podružnično šolo Kovor. Na naši šoli se vedno kaj novega dogaja in nanjo smo zelo ponosni. Najboljši pa so seveda odmori. In mi imamo kar 2 daljša odmora. Enega za Maldiso, drugega za rekreacijo. Kadar lahko uživamo v gibanju na svežem zraku, se tako sprostimo in potem tudi pri pouku veliko razje razmišljamo. In če je kdaj težko, si le rečemo,
10: mamo to!
2: Ja, pa to je super, kako ste se dobro predstavili. Prav vid se, da je pri vas na šoli velike energije pa dobre vole. Pa kar malo fovšta vam za ta 2 odmora. No, čez par trenutkov bomo pa zvedeli še, kaj posebenega pripravljate v maju in zakaj bo pri osnovni šoli Bistrica res dišalo.

0: Poslušate otroško oddajo Pika Poka. V vaši družbi je Brina Roblek.
1: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Danes je naša oddaja posebna, kajti imam družbo. Evita, Lara, Gal, Filip, Hana, Mica, Lina in Mila so z mano. Slišim, da se pri vas na šoli res ogromen dogaja. Ampak vi ne pripravljate samega navadnega šolskega dogodka, a ne? Neki diži po plačinkah, kokicah in še čem. Kdo mi lahko zdaj kaj več pove, kaj je pravzaprav bistrška kuhna?
2: Lahko jaz.
1: No, Gal, daj, prosim.
2: Osnovna šola Bistrica bo v četrtek 14. maja ob 17.00 na šolskem igrišču pripravila prav poseben dogodek. Bistrško kuhno, ki združuje dobro hrano, ustvarjalnost in dobrodelnost. Gre za živahno dogajanje, kjer se bodo prepletali vonji pripravljenih jedi, smeh in prijetno druženje. Obiskovalci bodo lahko uživali v raznoliki ponudbi jedi, ki jih bodo pripravili učenci skupaj z učitelji in ostalimi zaposlenimi. Ne bo manjkalo hot dogov, palačink, okusnega šmorna, kokic in sladkorne pene. Skratka, za vsak okus se bo našlo nekaj.
1: No in evo, so se nam že začele cediti sline. Pa še Mica mi lahko nekaj pove o tem, jatko?
3: Ja, seveda. Dogodek ima tudi poseben pomen, saj je povezan s praznovanjem stoletnice Tržiča. Na ta način bomo učenci prispevali svoj del k obeležitvi pomembnega jubileja in krepitvi skupnosti. Prav posebno noto bomo dodali tudi z izbiro imen jedi in izdelkov, saj jih bodo poimenovali po značilnostih Tržiča, njegovih znamenitostih in lokalni dediščini. Na voljo bo tudi ribji namaz iz lokalnih postrvi, saj šola sodeluje v projektu Ribe za vse, ki ga omogoča občina Tržič.
1: No, tole pa zveni kot dogodek, kjer človek res ne more ostati lačen. Skratka, za vsakega se nekaj najde. Pa ne sam to. Slišali bomo tudi, kako bo bistrška kuhna povezana še z dobrodelnostjo in zakaj bo letos še posebej srčna. Kmalu.

0: Oglasi. Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
1: Samo pogledat greva. Aj prav?
2: Itak.
1: Brez kupovanja.
2: Itak.
1: Zakaj pa imava zdaj že vozak?
2: Ka imajo dneve odprtih vrat, pa 20% popust na vse.
1: Saj sem vedel.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dneve odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19 ure.
3: Dobro jutro, ti želi Brina Roblek.
4: Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. In jaz moram prav že priznati, da sem pošteno lačna. Ampak bistrška kuhna pa ni samo hrana, ampak ima tudi zelo lep namen. A mi lahko malo bolj razložite, kaj vse boste pripravljali in komu boste pomagali?
5: Bistrška kuhna je kulinarična tržnica, na kateri sodelujemo prav vsi učenci in strokovni delavci šole. Že od jutra dalje bomo pripravljali kulinarične dobrote in izdelovali izdelke za nastolnice. Na šolskem igrišču Osnovna šola Bistrica se boste v popodanskem času sprehodili med stojnicami, ki vas bodo očarali s čudovito barvito mešanico jedi, pijač in okrasnih ter uporabnih izdelkov. Izkupiček je v celoti namenjen šolskemu skladu Osnovna šola Bistrica.
6: Bistrška kuhna pa je tudi dobrodelna. Na dogodku se bodo zbirala sredstva za našo učenko in sošolko Lano, ki potrebuje pomoč pri zdravljenju težke bolezni. Zbrana sredstva ji bodo pomagala na poti do potrebne genske terapije.
7: Bistrška kuhna tako ni le priložna za dobro hrano, ampak tudi za dobro delo. Vabljeni, da se pridružite, podprete mlade ustvarjalce in skupaj ustvarite dogodek poln topline, veselja in solidarnosti.
4: Ja, res je lepo slišati, ko mladi stopite skupaj, sploh pa za tak dober namen. Čez trenutek pa bo čas še za malo zabave, ker so učenci pripravili igro Dve resnici, ena laž. In jaz že razmišljam, katera bo napačna.

0: Sobota je to.
1: Ja, res je. In vi poslušate otroško oddajo
0: Pita Bota.
2: Dobro jutro, ste na frekvenci Radio Gorenc, poslušate otroško oddajo Pika Poka. In danes, seveda, nisem sama, imam družbo, novinarji osnovne šole Bistrica so z mano. In vi ste danes res dobro pripravljeni. Slišala sem, da ste zame in pa seveda za vse vas poslušalce pripravili tudi eno igro. Jaz sem pripravljena, ampak ne znam pa se zdaj še čisto odločiti in pa obljubiti, da bom znala pravilno odgovoriti. Kdo lahko začne? Igra se pa imenuje Dve resnici, ena laž, če sem prav slišala.
3: Z igro bomo hmalo nadaljevali, sedaj pa povabilo. V četrtek, 14.5. od 17. do 19. vas prijazno vabimo na bistriško kuhno. Na športnem igrišču osnovne šole Bistrica se že veselimo vašega obiska in druženja ob slastnih dobrotah.
2: Odlično povabilo, zdaj sem pa jaz že nestrpna, Filip. A lahko zdaj že te dve resnici oziroma, ne, dve resnici, ena laž. Ja, to eno laž iščemo. Lara, daj mi ti povej.
4: Ok. Dragi poslušalci, za vas smo pripravili zabavno igro. Dve resnici, ena laž. Jo poznate? Razkrila vam bom tri skrivnosti bistrške kuhne. Ampak le dve ste resnični. To pa boste ugotovili vi. Predlagam, da pozorno poslušate. Prva trditev. Na naši šoli deluje tudi pravi šolski bend. In seveda se bo predstavil tudi na dogodku Bistrška kuhna. Druga trditev. Trudimo se, da vsako leto naš dogodek popestrimo z novostmi. Letos bo za vas na voljo tudi prava restauracija. In tretja trditev. Ali veste, da so na naših dogodkih vedno najbolj prodani izdelek palačinke? Kljub temu jih še nikoli ni zmanjkalo.
2: Jo, zdaj pa jaz res nisem več prepričana, kaj je res in kaj ne. Jo, no, upam, da ste poslušalci ugibali skupaj z mano. Takoj po glasbi pa seveda izvemo tudi pravilen odgovor in še nekaj čisto novih presenečenj, ki jih pripravljajo letos.

0: Lepota in zabavna.
1: No, zdaj smo pa vsi poslušalci in pa jaz seveda zelo, zelo radovedni. Zdaj mi hitro povejte, katera trditev je bila napačna?
2: No, ste uganili, kaj je bila laž? Seveda je to tretja trditev. Vsako leto se zgodi, da naših slastnih palačink zmanjka, saj si jih obiskovalci in tudi mi, kar ne moremo najesti. In prav ste slišali, imeli bomo restauracijo in zabaval vas bo šolski bend.
1: No, očitno sem jo zafrknila, ker jaz sem stavila, da je ta restauracija napačna. Ampak lej, no, še nekaj me pa zanima. Vsako leto pripravljate kaj novega. Kaj bo pa letos tisto najbolj posebno, Hana?
3: Ja, letos imamo kar nekaj novosti. Posebno doživetje bo šolska restauracija 7. razreda, ki jo bomo zasnovali in vodili učenci sami. S tem bomo pokazali svojo ustvarjalnost, iznajdljivost in sodelovanje, obiskovalcem pa ponudili malo drugačno kulinarično izkušnjo. Poleg kulinarike bodo na voljo tudi številne ustvarjalne dejavnosti, kot so izdelovanje mozaikov in glinene delavnice. Za vse, ki imajo radi izzive, pa pripravljamo še posebno presenečenje, sobo pobega, kjer se bodo obiskovalci lahko preizkusili v reševanju ugank in nalog. Za dodatno vzdušje bo poskrbel tudi šolski bend, ki bo svojo glasbo popestril dogajanje in poskrbel za še bolj prijetno atmosfero.
1: No, jaz moram priznati, da bi šla najprej naravnost do palačink, seveda, da jih ne zmanjka, potem pa še v sobo pobega. Ampak pred koncem

0: oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjer pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilo.si.

0: No, mislim, da smo zdaj marsikoga prepričali, da bo prišel na bistrško kuhno. Ampak, da ne bo pa kdo kaj pozavu, dajmo še enkrat povedati, kam moram pridati, kdaj, zakaj in zakaj se res ne splača zamuditi bistrške kuhne.
1: Torej, če povzamem, imate radi ročne izdelke, okusne domače dobrote in prijetno druženje, potem vas veseljem vabimo na bistrško kuhno.
2: Kaj vas čaka? Učenci bomo pripravili raznolike stolnice z unikatnimi izdelki ter vas razvajali v naši prav posebni šolski restauraciji. Kaj bomo počeli? Jedli, pili in se predvsem zabavali v dobri družbi.
1: Kdaj in kje dobimo se na športnem igrišču Oše Bistrica ob 17. Zakaj priti? Z vašo deležbo ne boste le uživali, temveč tudi prispevali k dobrodelni akciji, saj šola zbira sredstva za pomoč tistim, ki jo potrebujejo.
2: Pridite, podprite nas, mlade ustvarjalce, in skupaj ustvarimo nepozabno popoldne.
0: No, jaz pa samo še zaključim lahko z en velik bravo za naše mlade goste z osnovne šole Bistrica, mlade novinare lahko rečem. Hvala, ker ste bili danes z nami in predstavili tako lep dogodek. Držimo seveda pesti za odličen obisk, veliko dobre energije in pa seveda dovolj palačink za vse obiskovalce. No, s tem pa se naša Pika Poka poslavlja in vam želi še čudovit vikend in pa še lepši teden, ki prihaja, pa 14. ne pozabiti na bistrško kuhno.
3: Pika Poka, za vsakega otroka.
4: Vsako soboto od 8 do 9.
5: Širimo veselje, širimo veselje,
6: širimo veselje,
7: širimo veselje,
8: širimo veselje,
9: širimo veselje,
10: širimo veselje.
11: Radio Gorenc.
12: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Druga sobota v maju je svetovni dan pravične trgovine. Namenjen je dogodkom za osveščanje o pomenu in prednostih poslovnega modela pravične trgovine, katerega cilj je doseči večjo enakost v mednarodni trgovini. Letos je v ospredju trgovina s hrano. Na kolegiju predsednika državnega zbora se je med vodji poslanskih skupin vnel spor glede razdelitve mest v delovnih telesih državnega zbora. V Svobodi menijo, da bi morali glede na volilni rezultat in poslovnik državnega zbora dobiti več predsedniških mest. V Levici in Vesni pa opozarjajo, da jim je onemogočeno delovanje v ključnih odborih. Sprememb bodoča koalicija ni podprla. V Zabrekvah v občini Železniki je potekalo srečanje oglarjev Slovenije. O tej dediščini je župan občine Železniki Marko Gasar povedal.
2: Sem ponosen, da to bogato dediščino naši oglari pod svetim uhorjem skrbno negujejo. Če izpostavim to med približno 100 aktivnimi člani Društva oglarjev Slovenije, jih kar 16 prihaja iz naših krajev, iz Sivške doline, vsako leto pa skuhajo več kot 20 kop. To so res številke, ki govorijo same zase, pa dajejo nek opomin pa težo, kako pomemben del slovenske oglarske zgodbe, čeprav se tega premalokrat zavemo, so kraji tukaj v svetu podratito.
1: Vsako leto se 1. maja v Naklem zberejo starodobniki. Kako je bilo letos, povzima nakelski župan Ivan Meglič.
3: Lep, sončen, prvomajski dan. Udeleženci se so začeli zbirati nekje po 8 uri. Potem je bila res paša za oči skozi center Nakla, kjer se je preko 100 vozil, motornih koles in avtomobilov najrazličnejših starosti in tipov postavili na ogled. Malo po 10:30 uri je kolona krenila po naši občini in po bližnji okolici. Tako da lahko rečem, da je to dogodek, ki v našo občino privabi največ ljudi in veseli smo, da je tako. Zahvaljujem se organizatorju Oldtimer Moto Društvo Naklo, članom turističnega društva Naklo za svoj prispevek, seveda gasilcem za spremljanje in pa seveda tudi vsem, ki so prišli in si ogledali ta dogodek.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bo do ponedeljka predvidoma do 16:00 zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Ostalih posebnosti trenutno na cestah nimamo, tako da vam z Radia Gorenc želimo samo še srečno pot.

0: Radio, Radio Gorenc, Radio Gorenc.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc, dobro jutro vam želim, Brina sem vaša današnja družba, 11 minut čez 9 ura. Ja, Brina in Gašpar se bova danes potrudila na tole današnjo soboto, da vam pričarava lep dan, pa tudi zelo kot skozi okno gledam, vidim, da se kar dela zelo lep dan. Da malo grejemo tole današnjo jutro, pride dobro jutro življenje in Alja.

0: oglasi.
1: Festival Korada ulica zaživi je nazaj.
2: To mi deli.
1: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
2: Več informacij www.kazurplanet.com.
0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

Ste na frekvenciji Radio Gorenc, Verina sem vaša današnja družba. In ja, meni se zdi, da imajo sobote eno tako posebno pravilo. Budilka sicer verjetno zvoni, ampak jo vsi ignoriramo precej bolj samozavestno kot med tednom. Pač, ni toliko za zgubit se mi zdi v sobotah. No, če niste tako kot jaz, da delate tudi ob sobotah. Ampak danes upam, da je za vaš čas za počasna jutra, dolg kofe, pa mogoče tudi stavk. Danes pa res nič ne delam. No, čeprav, potem običajno končamo v trgovini na izletu ali pa čistimo celo stanovanje. Skratka, kakorkoli se bo razpletel vaš dan, jaz upam, da bo pozitivno smer. Zdaj prihajajo štorkle in fehtarji.

Radio Gorenc, kjer je veselje doma.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc poslušate in če danes niste še kaj skozi okno gledali, bom pa jaz povedala, kakšen vreme bo. No, danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti, zvečer bo pa predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Se pravi, je tole soboto treba izkoristiti, da ne bo kakšna ploha pa nevihta nas prehtela. No, najvišje dnevne temperature bodo pa fajn prijetne od 21 pa vse tja do 25 stopinj. Ja, kar se pa tiče cest, pa nimam tako dobrih novic, namreč na gorenjski avtocesti med Kranjem, Zahod in Naklim proti Avstriji promet poteka upočasneno po enem prometnem pasu, tam vozite previdno, nastaja zastoj, kajti tam jih je bila nesreča, tako da seveda ne pozabite na reševalni pas. Pa srečno.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo vsa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o. telefon 04-512-0432.
2: A ti boš vse to rabila?
3: Ja.
2: Čisto se.
3: Itak, pa še dneve odprtih vrat imajo. To pomeni, da v petek in soboto dobiš 20% popust na vse. Pa kar rečem vse, mislim, res vse. Odprti so od 8 do 19, sadike imajo za vrt, rože za balkon, zemljo dobiš, pa daj prid pogledat z mano. Res se splača.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
5: Ko so noge srečne, ste srečni vi. natikačilom.si
6: Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob 100-letnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto, 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo, 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki bosta sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrica za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Alenka Bratušek, je na včerajšnjem sestanku glede prometne varnosti ob avtocestnih deloviščih od Darsa in policije zahtevala poročilo o pripravi zapor zoženi ter od Darsa ukrepe za večjo varnost. Inšpektorat za infrastrukturo pa je začel pregledovati delovišče pri Postojni. Ob prazničnem dnevu Evrope, ki ga obeležujemo danes, bodo v Sloveniji tudi številni športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov, so sporočili iz Evropske komisije. Javni zavod Triglavski narodni park kot upravljalec soteske Vindgar ni podpisal zagotovila občini Gorje, da v primeru nesreče v soteski občina kot lastnica zemljišča ne bo nosila odškodninske odgovornosti. Direktor javnega zavoda TNP Uroš Brežan.
2: Mislim, da so bili župani zadovoljni z pojasnili, da to bo sicer povedal kolega Torkar, mogoče mu vse, kar je slišal strani profesorja Pirnata, ne bo všeč, ampak to so dejstva, ki se naslanjajo na pravno prakso in tudi na zakonodajo in sam kot direktor javnega zavoda Triglavski narodni park bom moral v tem primeru tudi ravnati v skladu z pred temi priporočili. Verjamem pa, da bomo vseeno našli lahko nek skupen dogovor in pot naprej tudi z občinami in vsemi lastniki zemljišč. Verjamem, da kot upravljavci naravne vrednote tu prevzemamo določeno odgovornost.
1: Na konec tedna Tršič znova postaje središče naravne dediščine in geološke zgodovine. Na 52. mednarodnih dnevih mineralov, fosilov in okolja, Minfos 2026, se bodo zbrali zbiralci, strokovnjaki in obiskovalci od blizu in daleč. Več o programu pa predsednica turističnega društva Plac, Judita Belhar.
3: To so vodeni ogledi Dovžanove soteske, Šentanskega rudnika. Moram pa poudariti, da v Šentanskem rudniku bo prvič možen ogled Jurjevega rova in pa celotno peto obzorje Antonovega rova, pa še bo ena adrenalinska atrakcija, ki jo bojo pa obiskovalci sami videli. Bojo videli, jim bo to všeč ali ne. Potem je tudi na novo ogled v mestnem jedru, to je ogled Germovke, ene najstarejših tržiških fužin. Omenila bi pa še eno veliko novost v letošnjem letu, ki pa se dogaja v podjetniškem inkubatorju v Tržiču in sicer prvič bojo na voljo tematska predavanja in sicer 4 predavanja v soboto, 4 predavanja v nedeljo.
1: Več informacij pa na trzic.info. Vreme. Danes bo večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, zvečer pa predvsem v severni Sloveniji bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija. Ceste. Na gorenjski avtocesti 2 prometni nesreči med Kranjem Zahod in Naklim proti Avstriji. Promet poteka upočasneno po enem prometnem pasu. Vozite previdno, nastaja zastoj, zamuda pa je približno 20 minutna. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno.

0: ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.
1: In tudi prav je tako, da se ne menja frekvence, če smo pa na Gorencu. Ja, na današnji dan, 9.5. leta 1978, je bila prvič javno predstavljena prva digitalna kamera. A si morate misliti, no, danes imamo vsi kamero v žepu, ampak takrat je bila pa naprava mečkan težja in je tehtala skoraj 4 kile. In za eno fotografijo je potrebovala več kot 20 sekund. A si zdaj predstavljate današnji svet brez kamer? Brez selfijev na bledu, brez slik hrane, brez tiste obvezne fotke sončnega zahoda na morju. Kako že pravijo, nisi sliku, nisi bil? No, ampak še vseeno, ma Dejan Vunjak, kar prav. Tina, dej umakn ta telefon.

0: oglasi. Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
1: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.
2: To je oglas za vse, ki bi radi imeli varno in kvalitetno prepeljano svoje blago. Jerman Transport iz Vodic, ki je z vami že več kot 50 let. Še posebej zbirni prevozi iz Francije, Nemčije in Beneluksa ter nazaj v Slovenijo. Varno na cesti in kakovosten prevoz vašega blaga vam nudi Jerman Transport iz Vodic. 01 832 3585.

0: Trivrh outdoor hotel v Žirovnici. Z barom tudi za zunanje goste. Vsak dan med 10 in 22 uro.
1: A res rabaš še eno rožo?
2: To ni še ena, ta je zadnja.
1: Zadnja, to si rekla že včeraj.
2: Ja, ampak včeraj niso imeli 20-odstotnega popusta.
1: In kam greva?
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dnevi odprtih vrat, petek in sobota. 20-odstotni popust na vse. Odprti so od 8 do 19. In ja, vse rabam.

0: Tudi v Rebence poslušamo Radio Gorenc.
1: Dobar dan, 9. maj danes in to ni čisto navaden datum na frekvenci Radio Gorenc. Ja, namreč po vsej Evropi danes praznujemo Dan Evrope. Dan povezovanja, sodelovanja, pa tudi konc koncev miru med evropskimi državami. In prav na današnji dan, leta 1950, je bila pa predstavljena znamenita Schumanova deklaracija, ki velja za tak začetek današnje Evropske unije. In če smo že pri Evropi, pa pustimo te uradne zadeve, Slovenija je ena najbolj raznolikih držav na stari celini. Ni tako na v bistvu zelo majhnem prostoru, zelo majhni državi. Imamo Alpe, imamo morje, imamo vinske griče, terme, več kot 10.000 jam in ogromno gozdov. Pravijo celo, da smo ena najbolj zelenih držav v Evropi. In ne samo pravijo, tudi smo. No, ta najlepša je pa seveda Gorenjska, to se ve. Zato prihaja moja lepa Gorenjska.

0: Urejca je, da pogledamo malo v nebo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. Na danes bo večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, zvečer bo pa predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, tako da je treba pohiteti in izkoristiti tole današnjo soboto. Najvišje dnevne temperature se bodo pa gibale tam od 21 do 25 stopinj. Poglejmo stanje na naših cestah. Ja, na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Naklim proti Avstriji promet poteka upočasnjeno, po enem prometnem pasu namreč tam se je zgodila nesreča. Seveda vozite previdno, ne pozabite na reševalni pas, kajti ta rešuje življenje. Zamuda ni tako huda, približno 20 minut. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: tisočkrat.
1: Poslušate najbolj vesel radio v Sloveniji. To je Radio Gorenc.

0: Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
1: Daj še eno.
0: Ni nikoli zadnja.
2: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: A ni vrt že pohan, no?
4: Vrt ni nikoli pohan.
3: Balkon pa?
4: Tudi ne.
3: Denaranca?
4: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
3: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19. ure.
0: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
5: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos. Največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.

0: tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc in zdaj imam za vas eno super idejo za tale vikend, kako ga kvalitetno preživeti. Turistično društvo Plac, Tržič, občina Tržič, Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije pa Prirodoslovni muzej Slovenije ta konc tedna v Tržiču organizirajo tradicionalne mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja. To je 52. info že. Obiskovalcem vam bodo na voljo prodajni sejmi, razstave, delavnice, predavanja in vodeni ogledi. Skratka, splača se pridat pogledat, prid v Tržič, ki je okolj.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Hrvaški in italijanski znanstveniki so odkrili, da poleg ciklonov, nizkega zračnega tlaka in južnega vetra poplave na jadranski obali povzroča še en dejavnik. Do nevarnega dviga morske gladine prihaja zaradi resonance med vetrom in stoječimi valovi v morju. So rezultate nove raziskave povzeli na Naravoslovno-matematični fakulteti v Zagrebu. Na Rdečem trgu v Moskvi danes poteka tradicionalna vojaška parada ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Zaradi tveganja ukrajinskih napadov na paradi tokrat prvič v skoraj 20 letih ni tankov in druge vojaške opreme, niti kadetskih enot in vojaških šol. V občini Bohinj je trenutno v teku ali fazi zaključevanja več gradbišč. Ob tem je bohinjski župan Jože Sodja povedal.
2: V teh dneh moram reči, da zaključil se je gradnja kanalizacije Ukanc. V zaključni fazi so dela na kanalizaciji Stodor, se počasi zaključujejo. In pa v zaključni fazi je tudi obnova ceste Strženica, to je mimo Lipa proti nemškemu Rovtu. Potem imamo sedaj v razpisu za izvajalce za podjele, to je obnova ceste Podjele. Potem imamo tudi pripravo za obnovo ceste, ravno tako za dogovor za cesto na Gorelek, kjer se dogovarjamo nekoliko spremenjenem načinu, da bi čim več ceste lahko zgradili. To je še nekako dogovor, ampak jaz mislim, da bomo se dogovorili in da jo v čim večjem kosu zgradimo.
1: Tako konec tedna bo v Udinboštu v občini Naklo potekala gasilska vaja. Ob tem je župan občine Naklo Ivan Meglič poudaril.
3: 3 sosednje gasilske zveze bodo v našem spominskem in krajinskem parku Udinbošt pripravili na veliko gasilsko vajo na temo gozdnih požarov. Mislim, da je to primerno in sem vesel takih dogodkov, da se naši gasilci pripravijo tudi na morebitne večje požare v naravi. Nazadnje imamo kar nekaj gozdov okrog naših krajev in je prav, da so fantje pripravljeni in da bodo stestirali svojo opremo, ki jo imajo, pripričan sem, dovolj.
1: Vreme. Danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet po vseh večjih prometnih opadicah, seveda tam svetujemo še dodatno previdnost. Prav tako na gorenjski avtocesti bo do ponedeljka predvidoma do 16:00 zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
5: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
5: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
6: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: 9.5. smo danes, vi pa v tem trenutku poslušate Radio Gorenc. In tudi ena zvezda praznuje, Dave Grahan. Glas, ki ga prepoznaš v skoraj prvih dveh sekundah komada. Frontman legendarnih Depeche Mode je rojen 9. maja 1962 in velja za eno največjih ikon elektronske glasbe vseh časov. No, zanimivo pa je, da skupina na začetku sploh ni bila mišljena kot taka svetovna senzacija. V 80-ih so bile samo štiri fante iz Anglije z nekoliko drugačnim zvokom, danes imajo pa milijone oboževalcev po celem svetu. In ravno Dave je tisti, ki je s svojim globokim, temačnim glasom dal bendu tisto posebno energijo. No, in zdaj le bi bil greh, če ne bi prišla ena njegova.

0: Oglasi.
1: Turbo, turbo, turbo, turbo France.
2: Vrtni žar.
1: Turbo, turbo, turbo, turbo France.
2: Balkonski žar.
3: Žari turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
4: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
5: Kokoši heroj.
6: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. Skodo Gorenc 20% popusta dobiš.
7: Festival Koradovljica zaživi je nazaj.
6: To mi deli.
7: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi-prodajna mesta Eventima.
6: Več informacij www.kazurplanet.com.
8: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz komende. Lamilno cinkanje, čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in IGR ventilov. Na zalogma imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, ATS čibašek komenda.

Ste na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba na tole soboto 9.5. Ja, kako se pa meni ta datum 9.5. dobro sliš? Ne, tako, zazveni lepo. V glavnem, ja, smo že v prvi tretjini maja, kar pomeni, da smo na vrhuncu senenega nahoda in pa teh alergij na cvetni prah, vsaj jaz sem. Jaz seveda upam, da niste to tudi vi in da se lahko mirno sprehajate zunaj, da ne rabite zapirati oken in jih morda odpreti samo takrat, ko jedeš. V glavnem, sobota bo lepa, najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25, tako da jaz vam na srce polagam, dejmo izkoristiti današnji dan.

0: Radio Gorenje, tole je Brina, sem vaš današnja družba in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. Napoved je kar fletna. Danes bo večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, da nam ne bo preveč uroče na soncu. No, zvečer bo pa predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, tako da moramo tale dan zares izkoristiti. No, najvišje dnevne temperature bodo pa kar zelo prijetne od 21 do 25 stopinj. Poglejmo še stanje na naših cestah. Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah, seveda tam mnogo zgasa in pa previdno. Pa še na gorenjski avtocesti bodo ponedeljka predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Če ste pa zele na cestah, se veste, radio na glas pa gas.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
3: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
2: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
3: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Oglasi.
1: Samo pogledat greva. Aj prav?
2: Itak.
1: Brez kupovanja.
2: Itak.
1: Zakaj pa imava zdaj že vozak?
2: Kaj imajo dneve odprtih vrat, pa 20% popust na vse.
1: Saj sem vedel.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Dneve odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19. ure.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.
1: Radio Gorenc poslušate, Brina sem na drugi strani. In imam eno zanimivost za danes, za vas. Leta 2026. Živimo v času, ko umetna inteligenca že piše glasbo, ureja videe, še celo pomaga zdravnikom in skoraj vsak dan pokaže nekaj novega. Ampak ena stvar po bistvu ostaja ista. Radio. Še vedno smo tle. In še vedno nekdo v avtu poje eno besedilo malce narobe in misli, da ga nihče ne sliši. In prav v tem je ta čar. In zato tudi ostajamo. Zato tudi vi ostanite na frekvenci Radio Gorenc, ker zdaj le prihajajo sami ta bolj komadi.

0: Oglasi.
1: Turbo France.
2: Vrtni žar.
1: Turbo France.
2: Balkonski žar.
1: Žari Turbo France na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v lesce ali preverite na france-turbo.si.
3: Kokoši heroj.
4: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Škoda Gorenc 20% popust.

0: Mister Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.
2: Graditelji, pozor! Najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. Telefon 04-512-432.
3: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na www.kotnik.si.

0: Radio Gorenje, tole je Brina, se maš današnja družba in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. Napoved je kar fletna. Danes bo večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, da nam ne bo preveč uroče na soncu. No, zvečer bo pa predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Tako da moramo tale dan zares izkoristiti. No, najvišje dnevne temperature bodo pa kar zelo prijetne od 21 do 25 stopinj. Poglejmo še stanje na naših cestah. Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah, seveda tam mnogo zgasa in pa previdno. Pa še na gorenjski avtocesti bodo ponedeljka predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Če ste pa zele na cestah, se veste, radio na glas pa gas.
1: Pokrovitelj.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
3: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
2: Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
3: Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Plačana objava. Elektrogorenska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj v torek 12. maja, in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Zariška od 7.50 do 10, Kriška od 10 do 12 in Grad iz Dinos od 12 do 14. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, konda so pod napetostjo.

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na 3x2lepi.com.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Slovenskemu turizmu se kljub globalnim krizam obeta dobra sezona. V prvih štirih mesecih je bilo 5% več prihodov in 6% prenočitev, več kot v enakem obdobju lani. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj je v izzivih slovenskega povedala.
2: Opažamo, da se veča negotovost, da se večajo skrbi zaradi višjih stroškov seveda in zaradi varnosti. Tako da opažamo, da bodo turisti vedno bolj, predvsem srednji razred seveda, občutljivi na ceno, da bodo želeli za svoj denar čim več, se pravi, da bo zelo pomembno ohranjati pravilno razmerje med vrednostjo, ne, in kakovostjo, in to je tisti ključni izziv.
1: O prazničnem dnevu Evrope, ki ga obeležujemo danes, bodo v Sloveniji tudi številni športni dogodki v znamenju tega dneva in evropskih simbolov, so sporočili iz Evropske komisije. Na občini Bohinj imajo v načrtu več projektov. Nekatere povzema župan Jože Sodja.
3: V pripravi je zelo pred koncu že ta razpis za ureditev večjega plazu, ki je na cesti Bohinjska Bistrca Ravne. Tega moramo sanirati in to so tudi pripravljeni, to se bo tudi začel, tako da bo kar nekaj, pa nekaj manjših takih stvari. So mostovi, ki čakamo pa dokumentacijo in soglasja, pač se to zavleklo zaradi soglasij, ki jih moramo dobiti v strani države in pa teh zavodov. So za mostovi na Ajdovski in pa most v Ukancu. Te dva pač čakata na te papirje, zato da tam tudi štartamo takoj, ko dobimo dokumentacijo in jo uredimo tako, kot mora biti.
1: Šport. Rokometašice Ljubljane in Krima OTP Grupa Mercatorja se bodo danes ob 18. uri merile v finalu pokalnega tekmovanja. 3 ure predtem se bosta na zaključnem turnirju v Kopru merila Koper in Mlinotest.
0: Vreme.
1: Danes bo večinoma sončno z nekaj kopaste oblačnosti. Zvečer bo predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Imamo povečan promet po vseh večjih prometnih opadicah, seveda tam svetujemo še dodatno previdnost. Prav tako na gorenjski avtocesti bodo ponedeljka predvidoma do 16:00 zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.
5: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje sem, glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem, kje sem, glava drži.

0: Radio Gorenc, kjer je veselje doma. Oglasi.
1: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc poslušate, danes je sobota, 9. maj. In če mogoče ne veste, kako bi zapravili tole današnjo soboto, imam jaz eno super idejo za vas. Turistično društvo Plac Tržič, občina Tržič, Društvo prijateljev mineralov in fosilov Slovenije ter Prirodoslovni muzej Slovenije ta konec tedna pri nas v Tržič organizirajo tradicionalne mednarodne dneve mineralov, fosilov in okolja 52. Minfos. Obiskovalci bodo na voljo prodajni sejmi, razstave, delavnice, predavanja in vodeni ogledi. Skratka, imamo dela za cel dan, da vse te kamne pregledamo in pa se mogoče tudi kaj novega podučimo. Tako da, super ideja za današnji dan, mogoče pa tudi jutrišnji.

0: Oglasi.
1: Festival Koradovnica zaživi je nazaj.
2: To mi deli.
1: Od 26. do 28. junija. Vstopnice eventi minusa prodajna mesta eventima.
2: Več informacij www.kazurplanet.com. Ko so noge srečne, ste srečni vi na tikačilom.si.
3: Mali papa je rekla pa je šla.

0: Oglasi.
1: A ni vrt že pohan, no?
2: Vrt ni nikoli pohan.
1: Balkon pa?
2: Tudi ne.
1: Denaranca?
2: V petek in soboto manj trpi. 20% popust.
1: Dobar, predam se. Vrtnarstvo Gomzi Podbrezje. Dnevi odprtih vrat ta petek in soboto od 8 do 19. ure. Gasilci Britof vas vabijo na veselo praznovanje ob 100-letnici prostovoljnega gasilskega društva Britof. Nepozabni gasilski vikend se začne v soboto 16. maja ob 19. z veliko veselico in skupino Zvita Feltna. V nedeljo 17. maja ob 16. uri bo v Britofu zavladala veličastna gasilska parada, ki boste sledila prevzem nove gasilske cisterne in blagoslov prizidka. Po uradnem delu se selimo na prizorišče veselice, kjer bo od 18. ure dalje sledil vrhunec zabave z ansamblom Veseli svatje. Najmlajši pa bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Za pijačo in odlično jedačo bodo poskrbeli domači gasilci. Vabljeni v Britof 16. in 17. maja.

Radio Gorenje, tole je Brina, se maš današnja družba in ura je caj, da si pogledamo, kaj nam tale sobota prinaša z vremenom. Napoved je kar fletna. Danes bo večinoma sončno, z nekaj kopaste oblačnosti, da nam ne bo preveč uroče na soncu. No, zvečer bo pa predvsem v severni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht, tako da moramo tale dan zares izkoristiti. No, najvišje temperature bodo pa kar zelo prijetne od 21 do 25 stopinj. Poglejmo še stanje na naših cestah. Imamo povečan promet v vseh večjih prometnih upadnicah, seveda tam mnogo zgasa in pa previdno. Pa še na gorenjski avtocesti bodo ponedeljka predvidoma do 4. ure zaprt priključek Vodice iz smeri Karavank proti Ljubljani. Če ste pa zele na cestah, se veste, radio na glas pa gas.

0: Oglasi.
1: Društvo Plac Tržič vas 9. in 10. maja vabi v svet geološke zgodovine. Obiščite 52. Minfos, največji sejem mineralov, fosilov in nakita pri nas. Ne zamudite brezplačnih predavanj in vodenih ogledov. Več na tržič.info.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: Bi se radi naučili igrati kakšen inštrument, peti ali plesati balet? Vabljeni k vpisu v glasbeno šolo Kranj. Prijave za vpis potekajo do 17. maja 2026. Več na gskranj.si.

0: ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi pr na Svipavski dolini.
1: And you know who I wanna thank? I wanna thank me. For believing in me and doing

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc. Na svet dneva.
1: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Na svet dneva. Počasi prihaja poletna sezona in aplikacija Planinske zveze Slovenije za lažje načrtovanje izletov in orientacijo na terenu MAPPZS po novem vključuje tudi tako imenovani sestavljalnik poti ter prikaz voznih redov avtobusov in vlakov na vseh postajališčih po državi. Kako aplikacija deluje, kaj vse vsebuje, več o tem pa Andrej Stritar, vodja projekta MAPPZS. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Sedaj, aplikacija je doslej že ponujala prikaze okrog 2500 naprej pripravljenih poti, večinoma seveda gre za planinske, pa tudi nekaj pohodniških, gozdnih, učnih. Kakšne so novosti, če najprej začneva prav pri tem?
2: Ja, torej, kot ste že omenil, smo na željo uporabnikov proti koncu lanskega leta dodali možnost sestavljanja lastnih poti, to zdaj mi imenujemo sestavljalnik. Uporabniki so si večkrat zaželeli, da bi sami se odločili, da hočejo od točke A do točke B, čeprav tam ni nobene ponujene poti. In zdaj s pomočjo tega sestavljalnika si lahko na osnovi podatkov, ki so not vneseni in ki so ažurni, izberejo steze in ceste in kolovoze, po katerih bojo hodili, in bojo dobili točne podatke o tem, kakšna je razdalja, kakšna je višinska razlika, koliko je pot zahtevna, in se na podlagi tega lahko odločajo in odpravijo na izlet.
1: No, novost je tudi prikaz voznih redov, spodbujate seveda, da pohodniki nekako pridemo na izhodišča z javnim potniškim prometom. Kako je s tem?
2: Ja, no, to pa moram reči, da je prav posrečeno uspelo, torej želja je bila to narediti, in potem smo se povezali z nacionalnim sistemom za vzdrževanje podatkov o voznih redih avtobusov in železnic. In zdaj v MAPPZS so dodane lokacije vseh avtobusnih in železniških postaj v Sloveniji, in če klikneš na to lokacijo, se ti napiše, kam peljejo avtobusi ali vlaki v naslednjih urah iz te točke. Kar pomeni, da če si nekje v hribih, pa se stopaš nekim, pa ne veš točno, kako boš prišel domov, lahko že tam med turo poiščeš končno točko, kamor boš se stopil, poiščeš, kje je najbližja avtobusna postaja in pogledaš, kdaj odpelje avtobus in kdaj boš doma.
1: No, prej sva že govorila o tem sestavljalniku poti. Torej, tukaj lahko, kaj ta sestavljena pot zdaj nekako vključuje? Kaj to pomeni za uporabnike aplikacije?
2: No, torej, sistem sešteje dolžine izbranih odsekov poti in dobiš točno dolžino v kilometrih, koliko boš imel za hoditi. Hkrati izračuna, koliko časa boš hodil, na podlagi naše formule za izračun časa, ki je na podlagi izkušenj planincev, koliko poprečno se hodi. Tako da ti pove, da boš hodil do tja, ne vem, 2 uri pa pol ali pa 3 ure pa pol, kakorkoli. Poleg tega ti napiše, kolikšna je višinska razlika, ki jo boš mogel premagati navzgor in navzdol. Pa še o zahtevnosti poti, ali je to lahka pohodna pot, ali bo treba vmes se za kakšno jeklenico prijeti, ali pa celo malo se samo vrvati, če je zelo zahtevna pot. Pa še celo ti napiše, po kakšne vrste podlagi boš hodil. Je to hojena steza, je to kolovoz, je to asfalt ali pa karkoli že teh možnih podlag.
1: No, sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo. Z glasbo ansambla Bratov Avsenik se bomo podali na, za moje pojme, eno najlepših poti v slovenskih gorah, in to v dolino Sedmerih jezer. Se pa kmalu vrnemo in vam povemo še nekaj več o sami aplikaciji MAPPZS. Ostanite v naši družbi.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnje oddaje Na svet dneva. V naši družbi je gospod Andrej Stritar, vodja projekta MAPZS, govoriva pa o najnovejši aplikaciji Planinske zveze Slovenije. Nekaj sva že povedala o sestavljanju poti, kako pa je potem z izpisi, kako lahko uporabnik aplikacije prebere potem oziroma vidi, kaj vključuje ta pot.
1: Ja, zdaj tako, izpisov nimamo predvidenih, torej na papir se danes skoraj da ne tiska več, lahko rečem, ne, ampak smo vsi navajeni imeti pred sabo zaslon, bodi si računalnika ali pa telefona. In aplikacija je narejena tako, da deluje na vseh možnih platformah, torej na računalniku, na telefonih z operacijskim sistemom Android ali pa iPhone, katerokoli napravo imamo, se lahko ta aplikacija naloži in sicer ne iz spletne trgovine, ampak kot spletno mesto. Torej se je treba odpreti z brskalnikom in potem se bo ona sama naložila in bo bodoče delovala kot vsaka druga aplikacija. In seveda, ko imamo to enkrat na svoji napravi, bodi si doma ali pa na poti v žepu na telefonu, lahko na zaslonu gledamo zemljevid naše poti, da točno vidimo, kje hodimo. In sicer zemljevid ima več različnih podlag, lahko vidimo prav zemljevid ali pa satelitsko sliko terena, po katerem hodimo, potem imamo višinski profil poti, skratka vse tehnikalije, ki so potrebne za pot, vsi tehnični podatki so na razpolago. Zdaj, za nekatere od poti, ki jih sami ponujamo, ne tiste, ki jih sestavimo z sestavljalnikom, ampak tiste, ki jih mi kot Planinska zveza ponujamo, nekatere od teh poti so popremljene tudi z opisi, z besedami, torej z opisom, tekstualnim opisom in pa s fotografijami, tako da točno dobimo sliko o tem, kje bomo hodili.
0: Torej, tukaj moramo imeti, lahko rečemo, napolnjeno baterijo, ampak lahko pa smo brez mobilnega signala, drži?
1: Zdaj, tako je. V bistvu aplikacija v osnovi deluje tako, da prenaša podatke sprot, torej da smo povezani z internetom. Jasno je, da v hribih lahko se znajdemo v situaciji, kjer interneta ni, torej ni možnosti prenosa podatkov in zato imamo predvideno možnost, da lahko že doma pred odhodom, če veš, kam bo šel, si preneseš del podatkov na svoj telefon in potem, ko si na tistem koncu, kjer ni signala, bo MAPZS še vedno kazal lokalne podatke, zato ker jih je že prej prednaložil. Idealno bi bilo, da bi lahko to naredil za celotno Slovenijo, ampak je preprosto podatkov tako ogromno, da je nemogoče s temi tehničnimi rešitvami, ki jih imamo zdaj, nismo mogli narediti, da bi to bilo prednaloženo in da bi to v svoji napravi, ampak omogočamo to za manjša območja, da si sam zbereš neko razumno veliko območje, ki ne preobremeni celotne naprave.
0: Gospod Stritar, dovolite mi še zadnje vprašanje. Kakšna pa je prednost same MAPZS v primerjavi z bolj razširjenimi, morda, ne vem, Google, ja, Maps in podobno?
1: Bistvena prednost je to, da je za MAPZS stoji več kot 1000 prostovoljcev Planinske zveze Slovenije, predvsem markacistov, ki skrbijo za poti, stotine planinskih društev, ki skrbi za vso našo planinsko infrastrukturo. Temeljni cilj je, da vzdržujemo zelo ažurne podatke, da zelo pazimo, da so podatki res aktualni, da odražajo tisto, kar se na terenu dejansko nahaja. To pa je slabost teh ostalih aplikacij, ker ostale aplikacije se pa praviloma zanašajo na svetovni sistem OpenStreetMap, kjer lahko kdorkoli vnaša podatke in se marsikdaj zgodi, da te podatki niso ažurni ali pa so zavajajoči in v tem smislu celo nevarni. Tako da ena velika prednost našega sistema je, da so nadzorovani podatki, da na nek način stoji Planinska zveza in vsi ljudje, ki se s tem ukvarjamo za njimi in so zato toliko bolj zanesljivi.
0: In tukaj velja poudariti tudi to, da je aplikacija povsem brezplačna, prav tako uporaba, drži?
1: Ja, seveda, za enkrat je brezplačno, torej je brezplačno, zelo lahko pojamram, da seveda se stalno borimo za pridobitev sredstev za to, da sploh živi. Na raznih fundacijah dobivamo občasne projekte in se trudimo, za enkrat nam še uspeva, da je vse skupaj brezplačno in predvsem temelji na prostovoljnem delu vpletenih.
0: Gospod Stritar, najlepša hvala za vse odgovore in hvala, da počnete to na tako izjemni ravni.
1: Hvala lepa. Srečno v hribih.
2: Na svet dneva.

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Radio Gorenc poslušate in evo, nimamo kaj. Dvakrat se človek obrne, par stvari postori, pa smo že pri sobotnem popoldnevu. Ampak nič ne de, ker na našo frekvenco pa zdaj prihajajo same najboljše. Ostanite v naši družbi.

Edvard Kocbek. So stvari. So stvari, ki jih ne smeš spoznati hkrati in scela. Pojem hvalo razbitemu zrcalu in nemirni površini vode. Slavim zaprte oči v travi, ki morajo mežikati v nebo, in hvaležen sem špranici v sosedovem plotu, ki me je naučila po požirkih sline spoznavati sosedo.

0: deklico. Pravočasno sem se naučil razmerja do vznemirljivega. Zaslutil sem, da ne smem videti vsega naenkrat in popolnoma. Vse, kar je usodnega, si moram sestavljati zvito in povrtarsko. Edino tako se veča čar in z njim koprnenje.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukal,

0: eno življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, kje se me glava drži.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.